Dina awak hingku capek jeng bingung. Akhirna mah nyititi teh cicing didinya teu incah bali lahan. Ngadon burungkut nangkep puntelan, nyarane kana tangkal mahoni di sisi jalan. Teu katara da cahaya lampu kahalangan ku tangkal anu sakitu gedena. Reungit nu napuk teu dirasa ku nyititi teh. Tiisna hawa peuting teu dipalire. Lengut, lengut, nyititi ngadon nunutan nu akhirna reup we sare nyang saya kana tangkal mahoni. Awakna dipake pesta kepuluhan deungit anu ngaberunga gimbreng. Ting hariung bangun anu lapareun aker digembrong ku reungit anu kacida lobana awakna teh.

0: Wanci janari geus mimiti kerep deui kendaraan. Loloba nama kendaraan umum anu ngaku tukang dagang ngurek ka pasar baru balanya keur ngeusian warungna. Sawareh deui laleumpang aya nu bareng opatan, aya oge nu tiluan, aya oge nu duaan pisan. Rata-rata diharudum ku simut, ngelek dingkul atawa boboko gede keur wadah balanyaan. Tak itu harita teh kaayaan di dinya. Kira-kira pukul 3 leuwih saeutik lar aya nu leumpang sorangan. Hiji awewe ngora keneh eta mah, kira-kira umur 20 taun sigana mah. Leumpang rusuh ngerek tolomong, sigana mah rusuh hayang nyusul baturna da tadi henteu kasampeur. Eta awewe teh katelahna Rukminah, tukang dagang sayuran di pasar Balubur. Geus jadi pagawean matuh tiker parawan keneh da aya turunan tindungna. Harita Rukminah ini sorangan baturna geus ningalkeun. Atuh leumpang teh teu aya baturna istuning atuh. Nyi Rukminah teu aya kasieun da geus biasa unggal isuk oge sok balanya. Jeung tara kana kendaraan deuih manehna mah da engke balikna sok aya kendaraan pareman anu ngompreng janari bareng jeung baturna sok pinuh atuh samobil teh harita teh. Ari harita Nyi Rukminah parengkeur sial meureunan. Baranggo ka parapatan jalan Riau aya nu megat. Lalaki make tergos ujug-ujug haok nyentak bari nodongkeun pe sobalati.
1: Kadieukeun duit jeung dompetna. Sok sia. Lamun henteu digorok. Lamun henteu dipikeun dompetna. Sok modar sia. Digorok ye ku peso ye. Hah. Hayo, hayo. Kadieukeun duit jeung dompetna. Mun hayang salaman, hah.
0: Kitu ceuk eta lalaki. Leungeun kenca nyekel puhu leungeun Rukminah nu katuhu nodongkeun peso kana cikoro.
1: Jeng, ayo kadieukeun eta dompet. Hah. Tangtos jeung eusina. Kabeh eusi-eusi nu nepesak, kabeh kadieukeun duitna.
0: Nyapu guh Rukminah teh teu bisa wala kaya. Panona molotot beungeut rada ngalengak da paur nenyo peso nu kari sajos-joseun kana cikoro. Rukminah teu bisa hojah rek ngomong oge kalah calawak teh soraan.
1: Hai. Nah, kalah bolotot ha.
0: Kadieukeun dompet.
1: Ayo. Kadieukeun dompet. Ayo. Kadieukeun dompet.
0: Si lalaki nyentak deui bari molotot. Eta sora nu kadenge ngalilirkeun Nyi Titi nu keur ti brasare. Kulisik, usik, muringis nahan ka nyeri lantaran punukna asa merengkel. Ari ret ka jalan aya nu keur ditodong ku peso. Jadi haja kocak Nyi Titi ngajerit.
2: Au! Guling! Guling! Guling!
0: Sora Nyi Titi tarik, kebeg. Tukang todong ngarenyag. Reta kenca reta katuhu. Breh citongoh aya tukang beca mani nyurubuk nyewuk rek nulungan. Reta kulon. Aya lalaki duaan lompat nyamperkeun ka Rukminah rek nulungan tayuh nama. Nenyo gada-gada teu hade tukang todong teu mikir dua kali, langsung ngecat teu malide deui ka Rukminah nu masih keneh bengong. Teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Beureng-beng tukang todong lompat blus kana gang, les ngibas dileg-leg ku poekna peuting. Tekung silila antarana robloba jalma ngaronom ka Nyi Rukminah nu masih keneh kasima. Itu iya pada nanya aya naon aya naon aya naon, tapi Rukminah ukur nunjuk ka tempat kaburna si tukang todong. Bok tukang beca ngomong,
1: aduh kunaon nyai, aduh kunaon,
2: todong nodong nodong,
1: aduh ah. Geus eueuh nyai, aduh geus geus tah, aduh aduh aduh aduh. Saha nya? Dengar ti kuring mai deh. Aduh, aduh, aduh. Ah. Tak tapi. Tak kau nak nyanyi tak tak.
2: Tak.
1: Masih kene. Can benang. Duit nak. Cari nukar wad ku bangsat. Nah. Ku eta begah tak.
2: Tak.
1: Aduh. Ia pasti si jehek deh tak ya mah. Kamane ge aya kejadian kitu teh si jehek tah nu jadi palaku todong ge aduh ah imah ye cigana bae tukang beca geus dua kali manggihan kejadian kitu manehna memang wawuh ka tukang todongna nu teu lian iwati si jehek jadi tukang todong di kota Bandung teh
2: mang
1: na anak naon nyai
2: ari biasa anu ngajarit minta tulungnya
1: jagruk binah bari luak liuk dan manehna oge sadar sarta ngadenge pisan yen tadi teh aya anu ngajarit minta tulung tapi kapisa ngagareuwahkeun nu jahat har jadi lain nyai anu minta tulung teh tukang beca olohok
2: sanes mang kuring mah kalah kasih mah ieu teh. Boro-boro bisa ngomong. Bibir oge hese di usikeunana ieu teh. Aduh. Ah, meni reuwah sok sieun atuh kuring mah sok sieun atuh. Sieun kumaha onam. Sieun eta tukang todong teh ngarogahala ka kami. Keur urusan duit malah teu naon ngan ieu diri bisi cek beja cenah sok. Saya beti ti maehan teh. Oge sok ngagadabah kehormatan wanita teh eta tukang todong teh kitu mang.
1: Ge. Nah, sahatunya. Aneh teuing ieu mah yeuh. Tukang beca luak lieuk. Ari lalaki nu sejen nanyakeun, "Di mana datangna sora anu minta tulung teh?" Ku nyiruk pinah dituduhkeun rec kabehanana ngalieuk ka dinya. Ari bre, aya nu ngalemeng dina akar mahoni. Ku sarerea disampeurkeun ari breh nyititi keur ngahuleng bangun bingung ti tadi oge manehna ngabandungan kanukeur guneum catur malah kungsi ngadenge kana ngaran si jihek atuh puguh nyititi teras inget ka lemurna teng ngalamun akhirna inget deui kana katarengasan Rusli anu dibaturan ku si jihek harita teh Rukminah jeung lalaki nu nanulungan colohok nenyok ka nyititi ngacentul dina akar mahoni teh malah tukang beca oge tepi ka gogodeg kaget bet aya anu ngacentul di dinya Rukminah buru-buru nanya
2: Nyai hidup teh saha ieu teh saha hidup teh ieu teh jeung deui keur naon cicing di dieu atuh Nyai ieu teh Cece abi teh reuwas ce asa dina pangimpian tadi abdi teu nuju monok kalilirkeun kunu ngagorowok ari breh bet aya nu nuju ditodong ku peso bet teras ka diri abdi ceu kumaha geureuwas abdi teu sadar ngajerit nyuhunkeun tulung
1: jeung nyititi tatag nyaritana
2: syukur teuing Nyai bagja temen yeuh hidup geus nulungan ka Cece cacak mun teu aya hidup mah aduh buah kumaha Cece teh jigana mah bakal digadabah tah saya berarti dicokot duit teh bahkan dipaehan cenah cek beja mah eta teh nekad mun teu padagat nyawanya duit beak beunan jigana mah oke kehormatan wanita hilang Nah, tu saha ngaran hidup teh saha ieu teh?

0: Cacak mun teu aya hidep mah aduh. Buah kumaha cecet teh jigana mah? Bakal digadabah tah. Sayabati dicokot uy teh. Bahkan dipaehan cenah cek beja mah eta teh nekad. Mun teu padagat nyawanya duit beak beunan jigana mah. Oke, kehormatan wanita hilang. Aih. Nah, tu saha ngaran hidup teh saha ieu teh?
1: Rukminah atuhun pisan. Asa ditemu umur ku titi.
0: Wasta abdi mah pun titi. Oh, nyi titi ieu teh. Di mana asalna? Nah, atuh bet sare di dieu atuh ieu teh nyai ieu teh.
1: Nyi titi ngadon ngahulang ditanya kitu, mah manehna bingung naha bejakeun atawa ulah. Teuing naon sababna bet era rek pok teh. Sok sieun kumaha onam maklum mojang desa mojang tipir muran nyi titi teh. Can boga pengalaman jeung tas meunang kareuwas ongko harita teh.
2: Nyai sok ngomongkeun, di dieu mah di kota nyai, aduh. Dedeh teuing atuh, sok ngomongkeun ka Nyi Rukminah ka dinya.
1: Cek tukang beca.
3: Nyai sok ngomongkeun di mana nya urang teh asal yeuh. Ngarah punggung ngurus nangke kitu.
0: Aya nama kieu nyai yeuh. Urang ka pasar jeung Eceu hayu. Urang ka pasar hayu. Da Eceu de ka pasar ieu teh. Sakalian we anter ngarah Cece regreg jeung aya batur keun ke ngobrol mah di imah geurang jeung Eceu nya.
1: Nya sok teu nyai yeuh. Ya kana beca moal ieu teh.
0: Geula sakedeung geula. Hayu nyai hayu urang pa ka pasar jeung Eceu mang pangisuk kene ieu teh heuh subuh kene kitu. Mangga
1: Nyi Titi ujug-ujug daek ari diajak kitu mah hatena asa boga panyalindungan. Lalaki nu tadi rek nulungan ngarasa lugina ari kitu carana mah sarasa urang mere saran sang kanduk pinah kana beca ulah leumpang bisi dipegat deui ku tukang todong tea. Nyi Rukminah ngagugu ge da kapikir ku manehna oge ka pasar teh perlu tenang da rek usaha lain rek ulin. Teu kudu neangan beca da di dinya geus aya geus nyampak tukang beca tea. Atuh cara kana beca dius init ka pasar jalma-jalma nu tadi rek narulungan ting maleos deui beriting greneng jeung pada baturna nyaritakeun kajadian bieu cikeneh.

0: Gancang na carita Rukminah jeung Nyititi geus tarepi ka pasar. Terus balanya sakumaha biasana. Nyititi ngicrik paneuri bari nitenan anu balanya ngarasa kaget ku kaayaan jeung karamean pasar. Jelema teh istuning mani pagelek-gelek barang rupa-rupa. Aya sayuran oge tepi ka ngagugunung, bonteng ngalayah, engkol, wortel, bawang daun jeung sajabana. Matak barieukeun bakat ku loba. Kira-kira pukul 5 subuh Rukminah geus rengse balanya. Tuluy muru ka tempat mobil bari mawa barang daganganana dibantuan ku tukang kuli manggul nu di pasar. Nyititi mantuan sabisana jeung sakadugana sabot Rukminah cakah cikih manehna nungguan barang anu numpuk.
1: Nyai, kumaha ce? Hayu naik kana mobil, hayu. Tah pamawakeun jijingan kadinya. Kadenya endokna padeupeus, Nyai.
0: Ceuk Nyi Rukminah bari nunjuk kana jingjingan. Geus teu asa-asa nyaritana teh kawas kanu geus loma bae ka Nyititi teh. Nyititi oge teu karagok deui, ceg kana jingjingan terus unggah kana mobil angkutan harita teh. Brek brek balanjaan kana mobil nu boga nandiuk sabisa-bisa. Aya nu ngalahun buntelan dina mobil teh mobil kolbak meureun nya juga nama. Aya oge nu diuk dina karung. Aya oge anu nyelepet kasedekeun ku bangsa nu dieusi sayuran rupa-rupa. Rupa-rupa pokona mah anu naik angkutan eta teh geus biasa nu dek daragang di warungna masing-masing. Dius mobil mimiti maju ngajugjug ka pasar Balubur. Nyititi ngahenen weh batu recok ngaromong oge manehna mah teu kababakeun da ngarumasakeun can wawuh atuh jeung nu aya di eta tempat.

0: taat kana ibadah. Tak itu nyai nu penting nama. Aeh, sok sholat ari nyai teu. Rumaos belang betong ce.
1: Cek nyai Titi sajujurna.
0: Belang mah beunang di kamar yeuh. Jeung tibatan teu pisan. Da cece oge rumasa kitu deui. Tapi usaha mah tetep kudu aya. Sangkan urang bisa netepkeun waktu. Sing ulah aya nu kaliwat eta teh. Tah eta teh penting. Urang inget kana waktu teh. Waktu sholat heueuh. Keur mager jiwa ngajamin diri. Sabab iman nu kuat bakal mawa maunat kana diri tak kitu jeung bisa jadi kadali kana rupa-rupa paniatan. Jalma nu kenal jeung kuat iman moal babari kagoda moal kabongroy katipu ku atah-atah kitu nu penting namanya iteh. Nuhun atuh ceu atuh hayu ayana mah urang balik. Da dagangan geus beak ieu teh. Urang tuluykeun ngobrolna di imah. Ngarah leuwih laluasa jeung salse nya ieu atuh. Hayu hayu ah. Urang balik yuk ka imah yuk. Mangga ceu ngiringan ceu.
1: Saangeus bebena sarta sagala rupana geus tarapi rukminah. Ngasupkeun loket nu pinuh ku duit. Terus kaluar ti pasar. Ngareneng jeung Titi nungus dianggap adina pribadi sabab asa kehutangan budi asa ditumu umur kunyi Titi teh. Terus dua nana tumpak beca dius ngajugjug kabeh kidul bus kana gang nurugjug mudun gok kagarduh ronda rek beca eureun saterusna jut turun sarta mayar ongkosna terus asup kana gang leutik mengkol ngenca mengkol kakak tuhu lempeng saeutik jog anjog kanu dijugjug hiji imah leutik tapi bersih jeung wobeg kolotrak nyiruk minah ngalaan konci brai pantau muka
0: hayu nyai kajero mangga atuh ce
1: bus dua nana kajero asa tiseun teu aya budak ceurik teu aya nu jegah jegoh batuk geus nyititi diuk dina ubin anu geus herang teu wani dina koresi loba karisi jeung karempan bisi kotor bisi salah geg jeung rupa-rupa kasieun keur nyititi mah
0: tanah diuk dina nu kitu atuh bet kitu diuk teh ieu teh dina korsi nyai dina korsi tong asa-asa da moal madakna naon. Aeh bisi rek mandi, cik mani heula kitu atuh. Cik mani heula tuh. Tah kamar mani ade dinya tah. Ngan wayahna hareureun nya. Imah teh heureut. Maklum di kota mah kieu geuningan hirup kagok. Heueuh, hirup kagok mah can bisa naon nya, can bisa merenah kitu hirup kagok mah. Euceuk, sakieu mah kedah kumaha tuh ceu, ieu bumi tah tuh ceu. Nyajung mani heula kitu. Nya.
1: Sabada mandi geus aya gi baju keur salin. Rukminah ngahaja milihan nu sakira cukup di Nyititi. Barang diajaran mani meujeuhna pisan jeung pantes deuih keur Nyititi mah. Ari Rukminah olohok bengong kaget nenyok keureutan peungeut Nyititi anu bersih sabada mandi. Cacakan buukna canyisiran jeung bajuna sederhana deuih. Dina hatena ngupat bari neuteup.
0: Taubat teuing. Gering ieu teh mustika. Meni geulis ieu budak nyah teuing. Keueuh mun tepi ka ragrag ka jelema paragajul teh deudeuh teuing nyai. Ampun deuh aduh ieu mah deuh ampun.
1: Kitu gerentesna. Bet ujug-ujugnya ah ka Nyititi teh.
0: Punten watu ce. Abdi ngarepotkeun ce.
1: Ceuk Nyititi cuma lima kagagas ariras ku nasib diri. Ayeuna diparengkeun manggih senang bet teu sakara-kara pangih weh jeung nyaaheun harita teh.
0: Ih nyai. Nah bet ngarepotkeun.

0: mah bunga geus bisa nulungan kanu keur susah jeung deui hidep teh nu geus nulungan ka Ece. Wajar lamun urang sedih tulungan, da kawajiban manusia apanan. Ae jeung nyisiran heula ka ditu, nyisiran heula meresan heula bisa rek make wedak pek wae ka dinya pake nu Ece atunya. Ece mah da sanajan kieu oge heuh dangdan mah osok perlu ieu teh kitu. Mangga ce.
1: Nyi Titi ngagugu. Bus ka kamar ret kana kaca lenyap hate lumenyap. Nenyo awak asa begang. Beungeut na haropak pias karek ge sakeudeung aya di kota. Awak geus begang. Tapi teu panjang mikir bisi matak ngulubut. Geuwat ngabang blangkeun maneh kop kana sisir sedot-sedot meresan buuk. Nunggeus lila teu disisiran mani cemet bajeudeut kop kana wedak dangdan sakumaha mistina harita teh geus kitu Nyi Titi kaluar deui nyampeurkeun ka Rukminah anu keur diuk dina sopa ngaledeuhkeun ka cape bari nungguan nu keur dangdan ari jol Nyi Titi lenyap Rukminah ngalenyap deui bet kalinglap asa kabadi langit nu bijil ti kamar teh lir widadari geulis lain hubulasan geulis babana ngajadi endah babana ti kudrat nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geulis na asli atuh Nyi Titi teh
0: masyaallah ya Allah ya Karim bagi kata rawai geulis na ieu budak aduh.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Citiragen anak ama. Mudah-mudahan menang jodoh anu patotos. Kalayan kahayang ama, ama teh hayang boga minantu teh kajalma anu soleh, kajalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.

Carios. Ieu panitia saemara nyaeta Patih Nagara Sekar Membe. Patih Cinareksa. Parantos aya di tengah alun-alun anu digemung ku jalma-jalma anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler. Sepuh anom jalar istri. Dugi ka ngaleut ngeungkeuing ngabandaleut atuh kaayaan di alun-alun. Pakaliwotana jalma-jalma. Ngajajarna nu icalan ti sisi jalan paleh ti kidul. Celak-celak putri anu kakasih Dewi Siti Ragen dina juru alun-alun dina papangungan parantos dipamerkeun cahaya gilang gumilang di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Daya hiji lalaki anu teu katarik kataji ka pati-pati. Daya hiji jajaka anu kagen anu teu kagendal ku kagelisanana ieu Dewi Siti Ragen. Sadayana paningali jalma-jalma sasat dipuseurkeun kana pamenteuna Dewi Siti Ragen sasat anu dipamerkeun dipalikeun. Kalresanina dinten ka-16 ieu dua raja anu tina waktu sieu teu acan ngiring saemara di antawisna bae nyaeta Prabu Putaksi kalayan Prabu Puspadenta anu kasohor ieu Prabu Puspadenta teh raja ahli sihir. Dina waktu sieu sami parantos ditempatkeun dina tempat anu parantos disayogikeun paleh ti kaler. Atuh ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun.

0: Cunuhkan waktu anu ditangtukeun datang mangsan direncana nitih wanci anu dipandang mustari.
1: Iya, ge.
0: Dinten ieu dinten anu kagenep belas. Dikeresakeun patandang mengukur duaan deui. Atuh ku kituna nyaeta Prabu Putaksi sareng Prabu Puspanenta sasat anu jadi inceran daya sanes nyaeta Dewi Siti Ragen anu kiwari parantos aya dina papangungan Paliti Kidul di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung karajaan kituna mangga supados disuhunkeun kasabaranana bae kalayan panuhun ka para petugas keamanan supados ditertibkeun heula bae eta anu nonton ulah dugi ka pasadak-sadak modaya kitu. Sanajan kanu icalan panuhun kanu icalan boh nu jajan suuk panuhun bae eta cangkangna ulah sagawayah miceun ulah di mana bruna margi wadah runtah parantos aya disampakeun disadiakeun di tiap-tiap juru alun-alun. Kangge ditetepkeun dina aya kabersihan di nagara urang. Kituna mangga dinten kagenep belas ieu. Urang ngawitan deui jalana saemara kalayan pelaturan-pelaturan saemara anu kedah di jalankeun ku sadayana patanang. Nyata kahiji ieu okoh pigalan pati teh teu dilereskeun nyanak pakarang. Kaya-kaya ning kangkang pelewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jeung sapotong tekeng di sana ka pakalangan. Kadua, pelaturan saemara nyata dina waktosna geuleuh teu dilereskeun jelok panon jeung najong larangan.
2: Aya.
0: Katilu, ieu pelaturan saemara nyata dina perengna kopigalan pati teu dilereskeun aya tungtutan naon-naon di mana aya kacilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saya marah. Muni. Rageun berja. Mangga ayeuna rupina kangge salajengna dihaturkeun ka saderek Prabu Putaksi. Ya, hingga.

0: kagintiri, aing dek ngarontok ka burung ngepret kena pisan kana puhu.
1: Kunaon ye?
0: Puhu. Puhu. Celi. Ya. Ha. Si Jaka Gintiri aing dek ngarontok ye di tajong palang.
2: Palang
0: palang
1: merah,
0: palang
1: naon?
0: Kakan.

ku ilmu sihirna ieu raja nu maot. Barang ningali kana papangungan putri ngadak-ngadak aya rasa anu aneh dina dirina. Kunaon dina dirina beut diancikan ku rasa birahi karakana nyaeta Dewi Siti Ragen anu aya dina papangungan. Sajongjongan ieu cakak

0: kenceng si asyuk emak.
1: Sang Nalendra Prabu tetiasa ngawaler
0: anu tina waktu seta
1: lajeng meureumkeun socana ngadak-ngadak atuh ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis
2: ngebeles sakti payuneun Ramana nemrak janela karaton kacana dugi ka Amurasut hingga ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis kumelayang di gegana wiati.
3: Allah!

0: Palendra teu tiasa sasauran sangat ajih tina ieu kajadian. Tuna lampah eta Jaka Gintiri duka kumaha pinasibeunana kacarios di hiji perjalanan Semar Sapala Putra nuju Lumampa. Keun urang teu neundihan ilumsin geusan sampeureun cag urang tuna di kajiwang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios ieu Semar Badranaya lunta ti kampung Tumaritis margi aya pangondang gaib. Wireh Siti Ragen kedah nyuhunkeun dipapageun ayeuna-ayeuna atuh ku kituna ieu Semar Badranaya. Halumampah ti Tumaritis anu aya patula patalina sareng kaayaan batin sareng ieu Dewi Siti Ragen.
1: Jang. Urang ngarerehkeun heula capek kicu ka Kang Silaincu.

matiin lahir teh cu. Geus aya harewos kana batin dua inung barudak menta dipapageun cu. Katurung-turung dewek teh aya pangjurung ti akang ilahin cenah buru-buru gedap gerab bojoan. Ayeuna mana taku dewek teh sok sieun disebut bagere pakokolot.

Ya. Alah, nak ngawinkan bapa dewek oi. Oh, teraku nyeunye seuhan nyisikan kudu ku bapa terus. Ya meureun kudu aya

0: Pangapunten kaula non oge kahatur semah ka kunyupan jenengan. Jaka Gintiri, kaula non ditarima. Pujastuti anjeun ku ama. Kalayan ieu mah wasaha.
1: Pak, ieu pimitohaeun teh.
0: Heueuh, Yang.
1: Mitoha sakitu kasepna komo anakna, Pak. Balik deui euy ah. Balik deui.
0: Ih, Ujang. Kelana. Ngahaturkeun semah baktos di sim abdi tenun ditarima sepuh.
2: Di abdi ge teu kantun,
1: dewek heula atuh. Mani nuncaw sagala rupa teh seluar tina tetekon teh deuleu. Ngahaturkeun semah baktos abdi sin konyuk aki.
0: Anjeun ujug-ujug nyebut aki ka kaula. Nah, siling teh.
1: Gusti Prabu we atuh kitu. Hayu sumuhun Gusti Prabu sin.
0: Ditarima. Ti abdi ge teu kantun ditarima. Jaka Gintiri, kaula non pangersa. Naon ieu? Mawa jama oge anjeun bisa balik deui eta wujud. Duh, sadaya-daya kaula nunna mah.
2: Pitulung Maha Agung putra dina waktos ayeuna. Bade nyangakeun beuheung tangar teuteukeun suku genteng blokeun ka hunyuk panjenengan.
0: Aye kitu masih keneh bogoh maneh kalanceuk maneh. Aduh, ampun teuing amah. Sangem putra oge mangga bade disiksik didamel cai dicacak di walang-walang nyangakeun wirih putra teh parantos lepat. Dina waktos ieu purwa dongkap riteh teu aya sanes putra teh bade nguningakeun wirih parantos leungit rasa birahi anu ngancik dina ati. Rasa cinta anu nyayang dina dada kapun lanceuk ti leungit tanpa lebih kilang tanpa kerana agungna ku pitulung nu kagungan.
2: Sareatna ieu pitulung kasepuhan anu dibantun ku putra ka dieu.
0: Jadi ayeuna leungit rasa bogoh kalanceuk teu pinodamel. Deudeuh teuing kasep. Nya atuh lamun kitu mah dihampura ku ama lahirna jeung batinna. Aduh, nuhun amah. Syukur bagja kaseh.
1: Nya we geuning Pak. Lamun kitu mah meureun nya sakti ieu bapana teh.
0: Ih, nu matak atuh dacu moal pati-pati jadi raja.
1: Muji ka mitoha dieu. Engke mah bingung teuing mitoha geus sebab pamenta mah geuleuh.
0: Jadi ieu teh sasat anjeun. Gintiri leungit rasa bogoh kalanceuk maneh teh ku ayan ditulungan ku ieu kasepuhan. Tapi nadamel kaula nun, syukur bagja kumbayangan. Dupi salira teh sepuh ti mana? Jisim abdi teh ti tumaritis di kampung
1: berdomisili nama di ieu teh.

0: kagintiri teu sirikna diusapan ku ieu Siti Ragen. Wireh ngedakeun maksud sareng tujuanana oge ngawartoskeun leungit rasa birahi dina atina. Atuh ku kituna Siti Ragen lajeng ka karaton disarangan ku Jaka Gintiri. Pangapunten, Ama. Ngahaturkeun semasung ka buku kunyupan jenengan, Ama.
1: Syukur bagja kumbayangan.
2: Aduh, Bapak.
1: Eta, Pak.
2: Yang. Jong lecar eta urna Bapak deuleu.
1: Aduh, nyaan, Pak. Tulen keur Bapak keur uing jeung mah.
2: Ih, cucung Isya.
1: Nyaan, Pak.
3: Kesang jauh ngoprot
1: teh tangning juga. Bapak jauh ngoprot teh kesangna. Nya biasa meureun era pangijeng ka bogoh mah.
4: Galaksi nong-nong
1: meureun. Teh eta galaksi nong tot. Eta kajauhan hayang pangih, aya geus pangih era. Tanu kitu teh galaksi nong tot. Galaksi nong-nong kitu belegung. Jaan Pak Geulis.
3: Galaksi negana.
1: Tapi nu damel mah nya nyangakeun aceuk. Oge ama. Syukur bagja kumbayangan si Gintiri ama parantos leungit rasa birahina wawartos ka putra. Bener nuh kun rayi adi Aceuk memang eta anu dipentak ku Aceuk. Ta ieu kasepuhan anu nulunganana Nyai. Oh iya
2: sumuhunun
1: geuning awewena mah pateu mikir-mikir eta pangih teh. Ah eta mah kanyere di Gunung Gede we. Kaliki di pipir-pipir. Amun sorangan jeje. Nuhun pisan kasepuhan.
2: Sawang sunanun.
1: Dupi nami teh saha?
2: Simkuring teh pun Semar.
1: Bapak Semar.
2: Sumuhun.
1: Dupi eta. Abdi sih. Sastra jingga anakna. Abdi dawala mah. Maka jeung nyebut mah
2: aeh
1: si lain ngirakeun teuing sumuhun punten eh kulan
2: sumuhun kitu kulan pasea ite tuang rayi teh sareng pun bapa teh nya eleh mun janjina tuang rayi nya kitu dicanak ka dieu
1: atuh Jaka Gintiri wajar pulang tarima bere harta kakayaan anu mawi ama mangawe nyangakeun ka salira pangresa
2: kieu ieu teh geulis. Sasat urang teh dijait nasib ku ieu kasepuhan
1: tepi nu damel
2: ta urang teh wiwirang teh sasat di kolong catang nya gede nya panjang
1: nu gede nu panjang mah nu ieu nu pun adi sih ah nah teh ngomong teh
2: jempe sia jempe kunyung
1: eta teh paribasa teh kengeng kikituan teh jang
2: lain deukeut ka bogoh mun disopan basana teh duh hayang kepake urang ye euy
1: tara-tara ti tarasi tara-tara ti sasari kitu beulah
2: jadi janjina ye Jaka Gintiri teh sasat pulang tarimana teh eukeur mah eukeur ye kasepuhan teh aya maksud dek milu saemara ayeuna aya kajadian kitu riwayatna mah dumeh eleh gelut teh ieu Jaka Gintiri ku ieu kasepuhan jadi janjina teh dek ngajodokeun Nyai jeung ieu kasepuhan anu ngaran Semar Badranaya ari ama mah kasaha-saha ge doa we ngan ayeuna manek nanyakeun ka Nyai naha sanggup lamun dikawinkeun apa daek dikawinkeun ka ieu kasepuhan Badranaya
1: tah kitu aceuk janji rayi tobat. Kumaha ama kukupingan teh putarek dikawinkeun ka ieu kolot
2: nya
1: Jaka Gintiri maneh teh eling teu nah asa kabina-bina teuing aceuk teh asa leuwih dihina lamun kieu macarana teu sudi teuing dikawinkeun ka nu kitu patut
2: luh bapa init bapa
3: init bapa hayu
1: ayana.

0: mi cinta nusantara ya.
1: Ari syek dina batin mada puguh geus pentah dipapageun geus waktuna tapi naha aya disampeurkeun bet kieu amuing. Sangka kieu jadi nasa jeung ada wala da ieu kajadian teh deuleuh aya anu aya patula patalina jeung kajadian riwayat tewek baheula ujar inung silaing ti sawarga teh ditinggalkeun ku dewek Dewi Kanastren dewek kumelarna kalam dunya teh sasak menang tugas meureun ayeuna nuturkeun inung sileng teh nitis ka putra raja eta putra raja Sekar Bumi tapi naha bae silo deuleujang kadatangan aing amuing amuing nepi ka kieuna nasib diri bagja awak ujar.

Ngutek masak yang sajabana. Ari nyititi geus teu asa-asa, karuk minah geus asa karancek pituin. Atuh kana barang sabana sariksa, milu mikanya milu ngajijeuhkeun teu mata karuksak jeung meyakeun. Harita teh kabeneran nyititi keur ngadeuk, ngepel di tengah imah, bari haharidingan tetembangan kakawihan bangun gumira. Sakapeung cengkat ngiserkeun korasi, tuluy ngepel deui, rek kana foto diteuteup sakeu.

0: eling naon nu jadi sababna mah nganu jelas Sumadi teh kawas anu meunang kabunga harita teh. Sumadi pengemong deui cung nangtung bus ka kamar. Tekung si Dila geus bejil deui. Jaket geus dibuka, kitu deui sapatu, kopana anu bus ka kamar mani, kewur-kewur sadang mani. Ari ngititi ngahuleng keneh, bingung ku pelampaheun, nah kudu kumaha geus kieu. Digawe teu tenang. Pipikiran asa rungsing. Loba kasieun jeung kahariwang.
1: Kudu-kudu mama ari geus kieu. Pasih. Ieu mah mah yeuh. Pasih.
0: Kitu ceuk hate ngititi waktu harita. Uduk-uduk boga wirasat goreng tapi rupa-rupa perasaan anu ngakuruh dina dadana. Dicoba diteken, dibangbrangkeun bari teulat kadua ka maha kawasa. Dilalila sadar deui. Tuluy neruskeun pagaweanana ngarengsekeun ngepel. Geus kitu meja jeung kursi dibeberes, dikebutan, dielapan, digawe sakumaha mistina. Atuh puguh di imah teh jadi duaan. Ari Sumadi kawas nu hare-hare laras supa kamar teu loba carita. Ngititi jong-jong digawe, Sumadi jong-jong nguruskeun pangabutuhna. Ngan geus rada lila ngititi rengse pagaweanana. Sumadi geus salse deui. Terus manehna diuk dina kursi, tumbang kaki bangun tumaninah naker, melenyum udud bangun nikmat pisan. Hari-hari tanya titik geus dangdang. Manehna geus nyokot putusan yen dek nyusul ceuk minah ka pasar. Teu sanggup cicing di imah paduaan jeung Sumadi. Memeh ini bebe jahil ka Sumadi da teu hade mun kudu ngaralas jika nu pun rumah goreng kasebutna jeung teuluyu jeung tatakrama. Atuh seuleundeuh ka Sumadi tok ngomong.

0: guiltinya.
1: Mana?
0: Kumaha mimitina? Pangna bisa tebi ka dieu, sok terangkeun urang sasa. Sabab akang tadah ku pribumi, wajib nyaho kana sasakalana. Mun hidep teu daek narangkeun, akang bisa bae geus hidep di dieu kitu. Tepuk atuh. Aya budak jauh-jauh di Sumerang ngaran ka dieu, bantu apa akang? Beg hadeung titi ngagembeng. Ruas jeung sieun tapi buru-buru cengkat. Saterusna barabat nerangkeun riwayatna. Timimiti tepung jeung Rukminah tapi kadanget harita teu diterangkeun asal muasalna miang ka Bandung mah. Komo kajadian di Taman Maluku mah teu pisan dibejakeun ku Nititi. Oh kitu. Titi teh pahlawan anak kitu mah tuh. Perlu menang penghargaan ti pihak akang. Aduh, nuhun. Nuhun. Arinya mah kitu. Kajadian anak, waduh. Tah ayeuna akang rek nanya deui.
1: Mana? Naros naon, Kang?
0: Nah kitu atuh, tong juragan-juragan lah. Dia mah teu pantes ibut ke juragan kitu. Ah, tuh ti dituna. Ha, leh dalem lain pejabat di dieu mah. Tah. Nah rek naon ka pasar? Nah geus teu betah di imah. Teu sumadi deuleuy. Ayeuna mah geus robah sikapna teu kawas tadi basa barang jol.

0: itu cek nititi alasan padahal niat nama lain gitu tapi hayang nyingkahan sumadi bisa aja kejadian antri biharap oh salah gitu matu beribu seradea bari pegawain tegagarap tapi nyatina naon deka pasal mah ngan kieye di kumakan akang tulungan hela pang nyajagikeun dahareun pang nyuhkeun kopi susu jeung pamulikeun hela rokok ka warung
1: mana
0: nyetiti teu bisa nolak harita teh

0: Ngadanya gitu tepeg di titik ngerenggak dewas manehna pupuh bingung nahanaon na anu nu kudu dipilampah rek asup nulungan Sumadi ragap atuh dajeng palawur bisi nimulkeun itu jeung ieu oge bisi nipu di Sumadi teh pupuh di titik geus pangalaman katipu ku kedua laki teh anu akhirna ampir-ampiran diguna sikat manehna teh bisi kitu ieu oge hari diantep bisi magarkeun harianeun deuih da puguh goreng-goreng geus Sumadi teh berendungananna atawa nyebut lanceuk meureunan manehna sebagai adi sampeuran da kumaha atuh Sumadi teh salakina ngirupna ayrupna sakitu haat jeung nyaaheun kamanehanna sok bisi magarkeun harianeun titi teh kumaha mun nyaan gering parna meureun manehna nu bakal katempuhan bakal dinaha-naha malah teu mustahil mun bakal aya nu nuding nu lain-lain.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya teh kudu kumaha atuh. Nah aya aya wae pikiranan kaduh ieu mah ye aya wae ieu mah ye duh kudu kumaha atuh ya teh
0: teu hatenya titi jajantungna beuki ratung hate teu puguh rasa. Hari Sumadi hari tate jongjon gedebak-gedebu gulang guringan tegenah rasa itu salah gelain tungtungna kuraja kudang panon molotot kalawang kamar kolebat aya ilham akal jahat mimiti datang adat matuh geus jebul nyeh seri sorangan cara nu gero anyar ngagerentos dina hatena.
2: Aduh Titi aduh sakitu aneh wae kitu. Jika nalamun

masih di sarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sejumlah para petugas Melajang Tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab isi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh deui pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurit-jurit anu bakal nyiliwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu ampir 75% manusia anu modern kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modern kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nu nya. Mata ka arah anjeun sareng kaula pupeujeuh. Di mana anjeun ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas. Cing inget kala kawajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih rame injame. Wareka bita ku oraya. Lebah di. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuhkeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kawajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Lah jauh tinggi kula.
1: Kan. Pamang abdi ieu nuju bumerasih.
0: Sok. Bisa naon-naon geuwat bejaan ka kaula.

0: Charles Bronson teh naon euy?
1: Charles Bronson jago tinju.
0: Jago tinju mah ti Oma Irama cuma.
1: Oma Irama mah jago badminton.
0: Jago badminton mah eh ti supaya sih beugeu.
2: Wes jagas. Ari anjeun ti mana ge sindiga?
1: Kumaha?
2: Anjeun ti mana?
1: Anu wae kaula teh teu puguh padugukan.
2: Ai diprek naon anjeun teh sakali?
1: Oh, kieu salah. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina sang tiang Dewa Brata.
2: Ya.
1: Lana saya.
2: Memang.
1: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Bakanya kalak anjin dina waktu ina wayahna anjin gara katukang kelengen eta bakal dibawa ke sawarga menungkaku kaula.
2: Kaula dek dibawa ke sawarga ku anjin bakal disetorkan ka dewa.
1: Memang
0: aya-aya deui we kan
3: lain ku macem-macemnya jelema. Jo ieu jo ieu kitu we maksudna teh. Diulik pi caritaeun pi pasaeun teh. Lain neangan pi duluureun atuh da.
2: Jempel urang. Naon pangna anjeun? Pangna kaula rek dicangkal ku anjeun.
1: Anjeun pangna rek dicangkal ku kaula?
2: Memang.
1: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
2: Tugas anjeun. Dikenewa kaula.
1: Ya.
2: Naon disatukangan tugas anjeun. Aya pensakaki naon anjeun nyengewa.
1: Aya pensakaki mah henteu.
2: Hah?
1: Ngan kaula memang aya hal bakal

0: En un chip pinakatrangan.
1: Ki. Umat kami bakal jadi sebarah golongan.
0: Iya.
1: Anu katarima ku kami ngan hiji.
0: Danya.
1: Sakala tarik naros kena golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
0: Katarima pusaha.
1: Nyaku pangeran.
0: Sae. Sakitu.
1: Kadua. Bik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
0: Burak kungkul.
1: Katilu?
0: Naon katilu?
1: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di dege-dege teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
0: Jadi, teu can nerangkeun eta jelema teh.
1: Ya.
0: Atuh da entong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeunna ge biheung apaleun. Da karek apa tina maca wungku meureunan.
1: Rupina.
0: Cimur.
1: Kaopat katamihan ki.
0: Naon?
1: Naon pangna agama di kamanusakeun?
0: Sae, tapi pun telu pamilepat.
1: Entong pamilepat anu jentre we ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng, teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Kena ku awah gingsir.
1: Cing atuki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Usaha.
1: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
1: Naha?
0: Tadi cekina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
1: Umat kami.
0: Umat kami.
1: Bakal jadi.
0: Bakal jadi.
1: Sababaraha golongan.
0: Iya. Pun samat kitu heulana.
1: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan?
1: Ya.
0: Tah anu sabaraha golongan teh umatna teteh.
1: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
1: Anu sabaraha golongan teh?
0: Iya.
1: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dia.
1: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
1: Iya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
1: Nanu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
1: Aduh. Iya, atuh pamit kitu mah carana.
0: Kahartos.
1: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misalnya.
1: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan. Anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima?
1: 72?
0: Tugening. Salah.
1: Naha?
0: Anggar 73 nu teu katarima mah.
1: Naha?
0: Sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa. Nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana?
1: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
1: Oh kitu.
0: Iya. Yeah.
1: Katilu.
0: Naon?
1: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
1: Iya. Yeah?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
1: Percaya
0: teh di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Ai can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
1: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillahirobbilalamin naon hartosna.

0: Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Oh, gitu nya Ki.
4: Tah eta. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
3: Imalan
4: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur teueung keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
3: Oh iya.
4: Entong borokinga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
3: Naha?
4: Cing. Abdi dek nanyakeun.
3: Nya?
4: Tikotok lu kumaha nu geuleuh?
3: Anu bau?
4: Lain.
3: Anu medok?
4: Lain.
3: Nanu kumaha ki?
4: Anu saeutik, coba lamun tilu teureuk. Jadi gemuk di sawah.
3: Aduh, laras pisannya ati.
4: Nu mawi teh oge. Ulah eta urang ngecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan. Ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri, dengki, lupa kurumpah, kapepada kula, anguran geraprak, gerak hormat.
3: Imalan.
4: Karawas pisan aki pemikir tumat sarana. Kade. Numatak teo ge dordarna golongan jeng golongan. Dornarna jelema itu jeng iya, dilantarankin parebut paham, parebut benar, ay benar san kapi milik, ay pasaya dihilakin.
3: Laras pisan aki
4: gerak kanyataan anak cik golongan iya haram nukus teh cik golongan iya hentu daripada tinuk itu waedar dipaseakun dijajadikun
3: imalan danya atuda nukus mah haram
4: haram
3: ya
4: usaha
3: da puguh teu aya dina katerangan ana.
4: Puguh.
3: Nya.
4: Aya dina katerangan aya anu ngaranna kieu.
3: Kumaha?
4: Teh manusa-manusa teu dibenerkeun meuleumenyan kurung ngukus. Yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran?
3: Teu aya.
4: Teu aya.
3: Nya.
4: Naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek?
3: Haduh.
4: Ya.
3: Imalan aku
4: jadi yakin ieu teh manusa na anu goblok.
3: Naha goblok?
4: Goblok teh.
3: Laras atuh kumaha kitu mah carana?
4: Ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun. Teu meujeuhna. Teu tamat ilmuna sumogol. Teu sampurna.
3: Ya aku. Aduh, jadi ngukus teteh haram.
4: Talamun ayah jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teteh jelema sasar nu kitu teh.
3: Eta teh
4: jelema sasar. Ay pangeran teu nyarek, ay manusia nyarek.
3: Nya, ay nu sok ngukus?
4: Anu sok ngukus meleduk meuleumenyan tapi tekadna. Dina atina menta rejeki ka pangeran, menta disalametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun, ta eta jelema teu linglung.
3: Naha anu ngukus disebut linglung?
4: tekadna nu tadi. Lamun ngukus itu maksudna linglung ka jelema teh.
3: Kapan aya katerangan anak menta ka pangeran?
4: Kumaha?
3: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
4: Menta naon sih? Menta naon?
3: Menta rejeki.
4: Saha nu geus dibere ku pangeran?
3: Ning batur babara leunghar, beureun mana kitu geus dibere.
4: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun cenah de kumaha kitu pananganna e pangeran teh. Sabab aya hukumna dibere teh hiji nu mikeun, dua nu nampanan, tilu barangna jadi hukumna kudu ka saksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrak ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing aya anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana.
3: Kaula jeung sampeu?
4: Iya.
3: Heula sampeu.
4: Heula sampeu.
3: Iya.
4: Yakin?
3: Iya.
4: Atuh naha menta di ka pangeran?
3: Nah kumaha tuh
4: carana menta teh geura pigawe parintahanana? Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Saeta carana menta jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar.
3: Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran?
4: Menta disalametkeun ka pangeran.
3: Nya.
4: Menta disalametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
3: Kumaha?
4: Cenah meureun hayang salamet maneh.
3: Nya.
4: Kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balender.
3: Nya deui nya. Aya eta menta rejeki ka karuhun.
4: Saha nu geus dibere ku karuhun? Aya karuhun pamadegan anjeun naon?
3: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
4: Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh.
3: Nya.
4: Entong barohinga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge lajeun hese.
3: Oh nya nya. Kumalamun dipenta menta kasalametan ka karuhun. Menta diaping dijaring ka karuhun.
4: Menta disalametkeun ka karuhun.
3: Nya.
4: Kumalamun karuhunna baheulana urut jelema doraka. Tong boro nyalametkeun sia cumana aing geus keuripu.
3: Aduh. Nya atuh. Mana eta tekadna ngukus teh? Kuduna
4: tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngan tina adat cing jadi pamadegan.
3: Contona?
4: Contona kumaha rupa hasil?
3: Bodas.
4: Aya rupa areng?
3: Hideung.
4: Aya rupa seuneu?
3: Koneng.
4: Aya rupa ruhak?
3: Beureum.
4: Aya leuwihna teh eta?
3: Teu aya.
4: Tuh. Geus opat rupa nandakeun amarah ruamah sariah jeung mutmainah.
3: Aduh. Nya atuh pami kitu mah sarana.
4: Kahartos.
3: Nya.
4: Pituduh kana wujud urang. Ai meuleu menyan seungit.
3: Ai ceuk kaula mah bau jurig deh.
4: Bau jurig.
3: Nya.
4: Nyaan bau jurig.
3: Nya.
4: Geus pangih anjeun jeung jurig.
3: Teu acan.
4: Tuh geus nipu maneh ka anjeun. Nah ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok ukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah tuh.
3: Aduh.
4: Aya nu meuleu menyan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul. Ai seungit teh kaseneng gaib.
3: Karuhun
4: lain.
3: Gaib naon?
4: Gaib ame anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan. Kumaha lamun urang ngameuti kotok?
3: Nya dipangkak.
4: Tuh, kalau bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
3: Aduh. Iya atuh pami kitu masalahna.
4: Ta eta.
3: Kahartos pisan aki.
4: Tah ayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek.
3: Dumeh eta we saya dina katerangan anak ceuk kawa tadi.
4: Demi Allah dina katerangan anak.
3: Ya.
4: Cing aya dina katerangan anak anu kieu.
3: Kumaha?
4: Pek manusa-manusa. Geura arudud maneh.
3: Teu aya.
4: Nah, tu make arudud. Mun eta ge sarua we bidah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba ka ngewa.
3: Nya atuh. Aduh. Kahartos akhir.
4: Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheula na neuneum simbol dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah tuh anu sok ngukus wae neruskeun tapak rasa karuhunkeun bae da moalna naon da hubungan ka itu mah. Lan hubungan sotekeun bacaeun anjeun kana diri anjeun sorangan.
3: Anu tarang ngukuskeun bae da moalna naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelemana cing akur.
4: Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang. Heulaanan.
3: Naon anu kudu hijikeun?
4: Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara haituna ge runtut raut.
3: Onya
4: numatak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun Maha Suci Allah 33 kali.
3: Nya.
4: Maha Suci Allah, cenah cik basa Arab teh mah Subhanallah. 33 kali eta Subhanallah teh hartina Maha Suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha Suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heus si anu kotorna.
3: Nah kumaha contohna?
4: Lumatak di dinya ge 33. Aye 33 teh 3 jeung 3 direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji cili, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh ta. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara, kaitu nangin ngeguluyur.
3: Nya, kahartos. Dupi hartos na takwa.
4: Hartina takwa, milih kana jalan anu hiji nu lempeng tul ta bener.
3: Nya aku
4: kaharti
3: karaos.
4: Oh, ai geus karasa naman syukur.
3: Tayeuna kalau rek nanyakeun ka opat,
4: naon?
3: Naon pangna agama di ka manusakeun?
4: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato. Pangna agama di kamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
3: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
4: Leuwih.
3: Naha?
4: Cing, nyatakeun. Ayeuna aja doma di mana maling sampeu nya beutina ongkohna dauna ongkohna pagerna diruksak aya doma kitu.
3: Teu aya.
4: Doma mah di mana maling sampeung kur dauna unggul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkana diawut-awut.
3: Onya nya.
4: Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau ka radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu.
3: Teu aya,
4: tapi jelema nya aya.
3: Nya.
4: Tuh, kajahatan manusia meleuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
3: Nya.
4: Kaharti,
3: kahartos pisan aki. Memang eta anu ku kaula dipilarian,
4: lumata kula sasar cu, ulah linglu.
3: Tepi nodama aki. Kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pikal ka deudeuh ka cinta kaula kasih parantos diangan kate kaula anu keur poekeun.
4: Anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari potek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganna lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka gustina lamun manusia geus apa ka Gustina, pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teh bisa maca jeung nulis, tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu guminter, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, salilana sumerah jeung pasrah.
3: Nya,
4: cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu pasaha.
3: Nya kudu ka pangeran.
4: Kudu ka pangeran.
3: Nya,
4: pangeran teh nu kagungan.
3: Nya,
4: na mah nya ayeuna masrahkeun ka kagunganna.
3: Nah kudu kasaha tuh.
4: Cing, kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuhkeun.
3: Nah kudu kasaha.
4: Kudu kana hukum-hukum mantenna.
3: Oh iya,
4: sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh. Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab. Cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna.
3: Aduh.
4: Yakin maha panita.
3: Haula dina rasa dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira.
4: Luhun.
3: Clear pena.
4: Barang saweg aya dina obrolan sapraptane pun
3: Sang Hyang Dewa Brata Gatotkaca kairing asta jingadawala.
2: Pangapunten maha panita ajar padal.
3: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki.

0: kali kumaha kinten-kinten eta Bambang jeung Sentika maha guru bakal tiasa ngumpulan ka nafsu na mata guru.
1: Moal bisa.
0: Bagi
1: ta ieu we bawa ieu. Naon teh teki?
0: Naon teki? Ta ieu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta Batara Guru anu geus ngawujud dieu. Di malam.
1: Ieu prawa bawa. Mane ku abdi gan?
0: Jing siap.
1: Iya ganti biasa kene ku abdi.
0: Jing. Mangga aing bari dilaksanakeun.
1: Prawa. Urang ajar tawolak nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya Pramudita hampir jalma 75% kabodo tenyo ka samaran tingali.
0: Didit, tabib.